0: Anthony. Un miracol pe zi.
1: Astăzi vei fi un factor de schimbare în bine pentru alții. Tu îi influențezi pe cei din jurul tău. Poate că nu ești conștient de rolul pe care îl joci în viețile altora, însă prezența ta nu este nici ștersă, nici fără impact. Este nevoie doar de o cantitate mică de sare ca întreaga mâncare să prindă gust. Și poate fi o lumânare mică și timidă, dar lumina ei va fi văzută din orice colț al încăperii. Credința ta, rugăciunile tale, faptele tale bune, zâmbetul tău, lacrimile tale sunt prețioase și au un impact profund în lumea în care trăiești. Aș vrea ca astăzi să pornești cu această încredințare. Dumnezeu schimbă lumea aceasta plină de păcat, de suferință, de nedreptate și o face prin tine. Prin tine astăzi cineva va fi încurajat, ajutat, transformat. Dragostea pe care ai primit-o, oferă-o mai departe. Ea va schimba inimi. Dumnezeu este Cel care ne face o sursă de inspirație pentru alții. Și pe mine mă inspiri. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile și pământul. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 121.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Nimic nu flatează mai mult un bărbat decât fericirea soției lui. El este întotdeauna mândru de el însuși ca sursă a acestei fericiri, spunea Samuel Johnson. Suntem chemați ca să-i fericim pe alții, iar faptul acesta nu funcționează nicăieri mai bine decât în viața conjugală. Acolo, în cea mai intimă relație posibilă, cei doi sunt chemați să se fericească unul pe altul. Acolo învățăm să nu căutăm cu prioritate folosul nostru, ci pe acelui sau acelei de lângă noi. Tot acolo ne șlefuim caracterul și ajungem să-l înțelegem pe celălalt, cum poate nu ne-am înțeles nici măcar pe noi înșine. Iar în ce privește pe soți, faptul acesta devine emblematic. Buna dispoziție a soției reprezintă pentru orice bărbat care se respectă un deziderat zilnic. Și aceasta nu în mod superficial, ci într-un mod profund, autentic. Abia când reușim să ne răsfrângem în mod fericit asupra aproapelui nostru, putem gusta și noi înșine din această stare de bine. Doar făcându-ne utili în cel mai elegant mod cu putință, putem considera că ne-am atins menirea cea de fiecare zi.

ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile și pământul. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 121.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

Capitolul 5. Eu intru în grădina mea, soro, mireaso, îmi culeg smirna cu mirezmele mele, îmi mănânc fagurul de miere cu mierea mea, îmi beau vinul cu laptele meu. Mâncați, prieteni, beți și îmbătați-vă de dragoste. Adormisem, dar inima îmi veghea. Este glasul prea iubitului meu care bate. Deschide-mi, soro, scumpo, porumbițo, neprihănito, căci capul îmi este plin de rouă, cârlionții îmi sunt plini de picuri nopții. Mi-am scos haina, cum să mă îmbrac iarăși? Mi-am spălat picioarele, cum să le murdăresc iarăși? Dar iubitul meu a vârât mâna pe gaura zăvorului și mi-a fost milă de el atunci. M-am sculat să deschid iubitului meu în timp ce de pe mâinile mele picura smirnă și de pe degetele mele picura cea mai aleasă smirnă pe mânerul zăvorului. Am deschis iubitului meu, dar iubitul meu plecase, se făcuse nevăzut. Înnebuneam când îmi vorbea. L-am căutat, dar nu l-am găsit. L-am strigat, dar nu mi-a răspuns. Păzitorii care dau ocol cetății m-au întâlnit, m-au bătut, m-au rănit, mi-au luat măhrama străjerii de pe ziduri. Vă rog fierbinte, fiice ale Ierusalimului, dacă găsiți pe iubitul meu, ce-i veți spune? Că sunt bolnavă de dragoste. Ce are iubitul tău mai mult decât altul, o, cea mai frumoasă dintre femei? Ce are iubitul tău mai mult decât altul de ne rogi așa de fierbinte? Iubitul meu este alb și rumen, osebindu-se din 10.000. Capul lui este o cunună de aur curat, pletele lui ca niște valuri sunt negre cum e corbul. Ochii lui sunt ca niște porumbei pe marginea izvoarelor, scăldați în lapte și odihnindu-se în fața lui plină. Obrajii lui sunt ca niște straturi de mirezme în care cresc saduri mirositoare. Buzele lui sunt niște crini din care curge cea mai aleasă smirnă. Mâinile lui sunt niște inele de aur ferecate cu pietre de hrisolit. Trupul lui este un chip de fildeș lustruit, acoperit cu pietre de safir. Picioarele lui sunt niște stâlpi de marmură albă așezați pe niște temelii de aur curat. Înfățișarea lui este ca Libanul, pare un tânăr ales ca cedrii. Cerul gurii lui este numai dulceață și toată ființa lui este plină de farmec. Așa este iubitul meu, așa este scumpul meu, fiice ale Ierusalimului.

Ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile și pământul. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 121.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.

0: Sunt Marius Livanu. Ascultă și tu Radio Levi, radioul care trezește sufletul.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi mai aproape de cer.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Seriozitatea în umblarea cu Dumnezeu. Să luăm seama la umbletele noastre, să le cercetăm și să ne întoarcem la Domnul. Plângerile lui Ieremia, capitolul 3, versetul 40. Când te rogi, Doamne, fă-mă un om mai bun. Care sunt domeniile specifice în care vrei să te schimbi, să crești, să te maturizezi? Ca să fii sincer cu Dumnezeu, trebuie să dai răspuns următoarelor întrebări, la care gândește-te cu mare grijă și într-o atitudine de rugăciune. 1. Sunt eu cinstit și am un comportament ireproșabil în toate situațiile financiare în care sunt implicat? Asta include și dăruirea zeciuielii din venitul tău. 2. Mă plasez eu în situații nepotrivite cu privire la relațiile intime sau mă expun unor imagini dăunătoare? 3. Petrec eu destul timp cu familia și pot îi spune lucrul acesta despre mine? 4. Spun eu adevărul chiar și atunci când lucrul acesta mi-aduce suferință și critici? 5. Mi-e ușor să recunosc, am greșit, îmi pare sincer rău, îmi cer scuze, iartă-mă? Sau port eu pică altora? Așa-s întrebare. Compromit cu bună știință vreun domeniu din viața mea și refuz să mă confrunt cu rezultatele faptelor mele? 7. Mi-am format cumva obiceiuri care dăunează sănătății mele, locului meu de muncă, familiei mele sau umblării mele cu Hristos? 8. Sunt eu o persoană mândră, egoistă, arogantă? 9. Mi-am asumat eu meritul pentru ceea ce au făcut alții și pentru care ei ar fi trebuit să primească răsplata? 10. Am eșuat eu la capitolul mărturisirii față de o persoană care ar fi trebuit să-mi cunoască greșelile? 11. Am fost eu insensibil sau abuziv față de cei dragi mie? Și a 12-a întrebare. Petrec eu suficient timp în rugăciune și în cuvântul lui Dumnezeu? Așadar, să luăm seama la umbletele noastre, să le cercetăm și să ne întoarcem la Domnul. Cuvântul pentru tine astăzi este acesta. Dă dovadă de seriozitate în umblarea ta cu Dumnezeu. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Versetul zilei de astăzi a fost din Daniel 12.

0: Salut, sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 18. În clipa aceea, ucenicii s-au apropiat de Iisus și l-au întrebat:
2: cine este mai mare în împărăția cerurilor?
1: Iisus a chemat la el un copilaș, l-a pus în mijlocul lor și le-a zis: adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. De aceea, oricine se va smeri ca acest copilaș va fi cel mai mare în împărăția cerurilor. Și oricine va primi un copilaș ca acesta în numele meu, mă primește pe mine. Dar pentru oricine va face să păcătuiască pe unul din acești micuți care cred în mine, ar fi mai de folos să îi se atârne decât o piatră mare de moară și să fie necat în adâncul mării. Vai de lume din pricina prilejurilor de păcătuire, fiindcă nu se poate să nu vină prilejuri de păcătuire, dar vai de omul acela prin care vine prilejul de păcătuire. Acum dacă mâna ta sau piciorul tău te face să cazi în păcat, taie-le și leapădele de la tine. Este mai bine pentru tine să intri în viață șchiop sau ciung decât să ai două mâini sau două picioare și să fii aruncat în focul veșnic. Și dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l și leapă-l de la tine. Este mai bine pentru tine să intri în viață numai cu un ochi decât să ai amândoi ochii și să fii aruncat în focul ghenei. Feriți-vă să nu defăimați nici măcar pe unul din acești micuți, căci vă spun că îngerii lor în ceruri văd pururea fața Tatălui meu care este în ceruri, fiindcă Fiul omului a venit să mântuiască ce era pierdut. Ce credeți? Dacă un om are 100 de oi și se rătăcește una din ele, nu lasă el pe cele 99 pe munți și se duce să caute pe cea rătăcită? Și dacă îi se întâmplă să o găsească, adevărat vă spun că are mai multă bucurie de ea decât de cele 99 care nu se rătăciseră. Tot așa, nu este voia Tatălui vostru celui din ceruri să piară unul măcar din acești micuți. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Dar dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi înși, pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori. Dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l bisericii, și dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș. Adevărat vă spun că orice veți lega pe pământ va fi legat în cer, și orice veți dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer. Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Atunci Petru s-a apropiat de el și i-a zis:
3: Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la 7 ori?
1: Iisus i-a zis: eu nu-ți zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7. De aceea împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. A început să facă socoteala și i-a adus pe unul care-i datora 10.000 de galbeni. Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ce avea și să plătească datoria. Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat și a zis:
4: Doamne, mai îngăduiește-mă și îți voi plăti tot.
1: Stăpânul robului aceluia, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul din tovarășii lui de slujbă, care îi era dator 100 de lei. A pus mâna pe el și îl strângea de gât, zicând:
5: plătește-mi ce mi-ești dator.
1: Tovarășul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga și zicea:
6: mai îngăduiește-mă și îți voi plăti.
1: Dar el n-a vrut, ci s-a dus și l-a aruncat în temniță, până va plăti datoria. Când au văzut tovarășii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și s-au dus de-au spus stăpânului lor toate cele petrecute. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acesta și i-a zis:
2: Robu viclean, eu ți-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău, cum am avut eu milă de tine?
1: Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Tot așa vă va face și Tatăl meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său.

0: fie slăvit în veci. Amin.
1: A te baza pe Dumnezeu trebuie să înceapă din nou, în fiecare zi, ca și cum nimic nu s-ar fi făcut încă.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Toți oamenii sunt flămânzi după dragoste. Toți oamenii, deci, sunt flămânzi după Dumnezeu. Toți oamenii au nevoie de dragoste chiar acum. Ernest Hemingway scrie în novela sa, intitulată Capitala Lumii, povestea unui tată și a fiului său care locuiau în Spania. În urma multor întâmplări neplăcute, relația lor devine tensionată și în final se destramă total. Fiul, adolescent fiind, fuge de acasă, iar tatăl începe o căutare disperată a fiului pierdut, răzvrătit și totuși atât de iubit. Epuizând toate soluțiile, tatăl hotărăște să dea un anunț într-un ziar de mare tiraj din Madrid. Numele băiatului era Paco, un nume des întâlnit în Spania. Anunțul simplu suna așa: Dragă Paco, vreau să ne întâlnim în fața sediului ziarului din Madrid mâine la prânz. Te-am iertat, te iubesc, te aștept. După care Hemingway ne prezintă o imagine incredibilă. A doua zi la prânz, în fața sediului ziarului, erau 800 de Paco, de tineri, care așteptau să fie iertați și iubiți. Există în jurul nostru nenumărați oameni care abia așteaptă să fie iertați și iubiți. De pe urma iertării avem numai de câștigat. Atunci când dai iertare, categoric, și când o primești, ai doar de câștigat. Cel ce câștigă cel mai mult din iertare este cel ce o dă. Arătați-mi pe cineva care este împăcat cu Dumnezeu, care l-a înțeles pe Dumnezeu și l-a cunoscut pe Dumnezeu prin Scripturi, și eu am să vă arăt că este vorba de o persoană care a iertat total, iubește total, dar și trăiește total. Iertarea este puntea aceea care trebuie tot să o trecem, dar acum, pentru a scăpa de chinuri, de coșmar, de durere, de disperare, de depresie, de mânie, de lovituri și în final de a scăpa de iad. Pentru așa ceva îți trebuie o putere enormă, dar de sus. Îți trebuie adevărat umilință, smerenie, dar și dorința de a risca traversarea acestei punți, după care te așteaptă liniștea, bucuria, împlinirea. Iertarea totală ne permite să trăim total și plin de bucurie. Mahatma Gandhi credea așa că omul slab nu poate ierta niciodată. Spunea el o chestiune interesantă: iertarea este virtutea doar a celor puternici. Avea mare dreptate. Numai cine iubește poate ierta. Deci cine este foarte puternic iartă. Slabii, gelatinele, nu vor ierta niciodată. Tu cum ești? Puternic sau slab? Doar dacă ești puternic, ai iertat și nu mai amintești niciodată, chiar dacă n-ai uitat trecutul. Îmi aduc aminte de o doamnă care s-a dus la un consilier. Acesta a întrebat-o care este problema ei. Și ea a spus: de câte ori ne certăm, eu cu soțul meu, soțul meu devine istoric. Doamnă, a zis specialistul, vreți să spuneți isteric? Nu, domnule. Vreau să spun că ori de câte ori ne certăm, soțul meu devine istoric, adică îmi aduce aminte de tot trecutul meu. Problemele emoționale și stresul unei relații vor continua să existe atâta timp cât iertarea se agață de trecut. Iertarea adevărată și absolută presupune o iubire necondiționată și totală. Iertarea rămâne puntea, este singura punte care trebuie să o trecem pentru a ajunge la un prezent și un viitor luminos, atât aici jos, cât și dincolo sus. Nu uitați cuvintele încărcate de profunzime ale lui Martin Luther King Jr. Iertarea, a spus el, iertarea nu este un gest ocazional, iertarea este o atitudine permanentă, chiar dacă îți aduci aminte de trecut. Iertare înseamnă că nu mai pomenești trecutul niciodată. Toți suntem flămânzi după iubire. Așa ne-a creat Dumnezeu. Dumnezeu ne-a creat flămânzi după Dumnezeu, dar și flămânzi de a da dragoste și de a primi dragoste. Doar așa funcționăm supranatural și eficient, atunci când îl iubim pe Dumnezeu din toată inima și pe aproapele nostru ca pe noi înșine. Am citit povestea unei fetițe din Statele Unite, adevărată poveste, care trăia în orfelinat și era timidă, neatrăgătoare și socotită o problemă. Două alte orfelinate au transferat-o într-un alt orfelinat și chiar actuala directoare aștepta un prilej nimerit să o placeze într-un alt loc. O regulă de aur a orfelinatului era că orice corespondență a copiilor trebuia aprobată înainte de a fi trimisă la poștă. În ziua următoare, directoarea și asistenta ei au văzut cum copila se furișează din dormitor și se strecoară până la poarta din față a orfelinatului. Acolo era un copac mare cu trei rădăcini care ieșiseră la suprafață. Ambele femei au urmărit cu atenție cum copila ascundea o scrisoare într-una dintre rădăcinile copacului. Uitându-se cu mare grijă împrejur, fetița, după ce a așezat scrisoarea într-o rădăcină, se grăbi înapoi în dormitor. Directoarea s-a dus repede, a luat scrisoarea și a deschis-o. Apoi, fără nicio vorbă, i-o dădu asistentei sale. În scrisoare erau aceste rânduri: celui care o găsește, te iubesc. Ce mesaj puternic! Ce mesaj din inimă al celor ce au înțeles secretul întâlnirii lor cu Dumnezeu. Acesta este secretul unei trăiri fericite, aceea de a oferi dragoste. Când ești flămând după Dumnezeu, vei fi săturat de dragoste și dragostea, atunci când o oferi, te va face fericit.
0: Atelierul de reparat oameni. Cu pastorul Daniel Cocar.

Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Versetul zilei de astăzi a fost din Daniel 12.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

0: Un miracol pe zi.
1: Care sunt punctele tale tari? Atunci când auzi această întrebare, te gândești la lucrurile la care te pricepi tu cel mai bine, așa-i? Dar dacă punctele tale tari sunt total altele decât cele pe care le socotești tu? Biblia spune că se întâmplă ca în lucrurile care noi ne socotim cei mai buni să eșuăm. În Eclesiastul spune: nu cei iuți aleargă, nu cei viteji câștigă războiul, nu cei înțelepți câștigă pâinea, nici cei pricepuți bogăția, nici cei învățați bunăvoința, ci toate atârnă de vreme și de împrejurări. Eclesiastul 9:11. Dincolo de abilitățile tale naturale, sunt abilitățile spirituale. Toate sunt oferite de Dumnezeu, tot ce ai este primit de la El, și cele naturale și cele spirituale. Totuși, ceea ce reușești să întreprinzi, succesul acțiunilor tale, depinde de Dumnezeu. David spune: binecuvântat să fie Domnul care îmi deprinde degetele la luptă. David recunoaște că performanțele sale, siguranța și succesul său sunt oferite de Dumnezeu, cel care e tăria lui. Cine definește succesul pentru tine? Și cum arată el? Încrederea în Dumnezeu este punctul tare al tău și atunci când ești conștient de lucrul acesta, te înscrii într-o luptă corectă. Știi cine îți sunt aliații? Dumnezeu, cerul, biserica? Știi cine îți sunt adversarii? Diavolul și duhurile răutății? Știi care îți sunt obiectivele? Împărăția lui Dumnezeu. Te invit să te rogi împreună cu mine. Doamne, Tu ești sursa mea de putere și de viață. Tu îmi dai curaj, Tu definești succesul pentru mine. Când sunt cu Tine, am totul din belșug. Mă bucur să fiu de partea Ta și să știu că Tu ești de partea mea. Te rog, ajută-mă să nu mă mai îndoiesc nicio clipă de adevărul acesta. În numele Domnului Iisus m-am rugat. Amin.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Îl las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Versetul zilei de astăzi a fost din Daniel 12.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

0: Sunt Marius Livanu. Ascultă și tu Radio Levi, radioul care trezește sufletul.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi mai aproape de cer.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

Putem învinge timpul și putem schimba destinul pentru că stăpânim o putere divină, amintirile, spunea Nicolae Cornescian. Toți ne folosim de ele. Când ne întâlnim cu cei dragi, le repovestim fără să ne plictisim niciodată. Ne simțim în siguranță atâta vreme cât le păstrăm vii în memoria noastră și a celor cu care conviețuim. Și totuși, atât de rar le apreciem. Capacitatea de a ne aduce aminte este un dar extraordinar. Datorită ei putem să evităm greșelile trecutului, dar și să ne impulsionăm pentru viitor. Relațiile de durată se bazează pe amintiri puternice, reînnoite frecvent și în mod variat. Să ne bucurăm așadar, nu doar pentru că avem ce mânca și cu ce ne îmbrăca, ci și pentru că ne aducem aminte și comemorăm. Până și Dumnezeu vrea asta de la noi. Într-o lume atinsă de amnezie, suntem chemați să nu uităm de unde ne-a scos El și mai ales să nu uităm cine este El în raport cu noi. Revitalizarea amintirilor esențiale ne ajută să mergem înainte și să fim optimiști.

Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mult să umble neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Versetul zilei de astăzi a fost din Daniel 12.

Sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.

Capitolul 11. Aruncă-ți pâinea pe ape și după multă vreme o vei găsi iarăși. Împarte-o în 7 și chiar în 8, căci nu știi ce nenorocire poate da peste pământ. Când se umplu norii de ploaie, o varsă pe pământ. Ori încotro ar cădea copacul, fie spre miază zi, fie spre miază noapte, în locul unde cade, acolo rămâne. Cine se uită după vânt, nu va semăna, și cine se uită după nori, nu va secera. Cum nu știi care este calea vântului, nici cum se fac oasele în pântecele femeii însărcinate, tot așa nu cunoști nici lucrarea lui Dumnezeu care le face pe toate. Dimineața s-a mânat sămânța și până seara nu lăsa mâna să ți se odihnească, fiindcă nu știi ce va izbuti, aceasta sau aceea, sau dacă amândouă sunt deopotrivă de bune. Dulce este lumina și o plăcere pentru ochi să vadă soarele. Deci, dacă un om trăiește mulți ani, să se bucure în toți anii aceștia și să se gândească ce multe vor fi zilele de întuneric. Tot ce va veni este deșertăciune. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr, umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi. Dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Gonește orice necaz din inima ta și depărtează răul din trupul tău, căci tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi. Radio creștin online.

Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Versetul zilei de astăzi a fost din Daniel 12.

0: Sunt Marius Livanu. Ascultă și tu Radio Levi, radioul care trezește sufletul.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Eliberat de robia religioasă. Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi. Rămâneți deci tari. Galateni capitolul 4 versetul 31 și capitolul 5 versetul 1. Unora dintre noi li se pare greu să-și acorde permisiunea de a gândi, de a spune sau de a se bucura de anumite lucruri, pentru că le este teamă că ceilalți îi vor dezaproba. Deci ajungem să trăim după convingerile lor, în loc să trăim după ale noastre. Nu există nicio altă robie ca robia religioasă. Un autor creștin scria: biserica în care am crescut ne-a învățat că nu avem voie să mergem la film sau la un meci de fotbal, adică să ne amestecăm cu lumea, și că femeile nu au voie să-și vopsească părul. Răspunsul nostru standard la majoritatea chestiunilor de felul acesta era: noi așa am fost învățați. Am încheiat citatul. Aceasta este conduita unei conștiințe formate în școala tradiției. Pavel i-a mustrat aspru pe galateni pentru că încercau să supravegheze viețile oamenilor, obligându-i să trăiască după tradițiile iudaice și nu după Evanghelia Harului. El a scris, în primul verset din Galateni 5, rămâneți deștari și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. Antrenează-te să te îngrijorezi mai puțin pentru ceea ce cred oamenii și mai mult pentru ceea ce crede Dumnezeu. În realitate, ceea ce îi supără pe unii oameni religioși este că tu poți face anumite lucruri din încredințare pe când ei nu le pot face, pentru că nu își pot îngădui permisiunea de a se bucura de libertatea lor în Hristos. Vezi Galateni capitolul 2, versetul 4. Nu scuzăm păcatul sau practicile nebiblice. Dar dacă nu te miști în acord cu lumina Scripturii, ci în conformitate cu părerile oamenilor, îți vei petrece toată viața așteptând momentul potrivit sau un moment în care oamenii vor înțelege, înainte de a merge mai departe. Și îți vei încheia viața privind în urmă cu regret. Nu îngădui să ți se întâmple așa ceva. Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi. Rămâneți deci tari. Amin? Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Versetul zilei de astăzi a fost din Daniel 12.

Sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Toți oamenii sunt flămânzi după dragoste. Toți oamenii, deci, sunt flămânzi după Dumnezeu. Toți oamenii au nevoie de dragoste chiar acum. Ernest Hemingway scrie în novela sa, intitulată Capitala Lumii, povestea unui tată și a fiului său care locuiau în Spania. În urma multor întâmplări neplăcute, relația lor devine tensionată și în final se destramă total. Fiul, adolescent fiind, fuge de acasă, iar tatăl începe o căutare disperată a fiului pierdut, răzvrătit și totuși atât de iubit. Epuizând toate soluțiile, tatăl hotărăște să dea un anunț într-un ziar de mare tiraj din Madrid. Numele băiatului era Paco, un nume des întâlnit în Spania. Anunțul simplu suna așa: Dragă Paco, vreau să ne întâlnim în fața sediului ziarului din Madrid mâine la prânz. Te-am iertat, te iubesc, te aștept. După care Hemingway ne prezintă o imagine incredibilă. A doua zi la prânz, în fața sediului ziarului, erau 800 de Paco, de tineri, care așteptau să fie iertați și iubiți. Există în jurul nostru nenumărați oameni care abia așteaptă să fie iertați și iubiți. De pe urma iertării avem numai de câștigat. Atunci când dai iertare, categoric, și când o primești, ai doar de câștigat. Cel ce câștigă cel mai mult din iertare este cel ce o dă. Arătați-mi pe cineva care este împăcat cu Dumnezeu, care l-a înțeles pe Dumnezeu și l-a cunoscut pe Dumnezeu prin Scripturi, și eu am să vă arăt că este vorba de o persoană care a iertat total, iubește total, dar și trăiește total. Iertarea este puntea aceea care trebuie toți să o trecem, dar acum, pentru a scăpa de chinuri, de coșmar, de durere, de disperare, de depresie, de mânie, de lovituri și în final de a scăpa de iad. Pentru așa ceva îți trebuie o putere enormă, dar de sus. Îți trebuie, e adevărat, umilință, smerenie, dar și dorința de a risca traversarea acestei punți, după care te așteaptă liniștea, bucuria, împlinirea. Iertarea totală ne permite să trăim total și plin de bucurie. Mahatma Gandhi credea așa că omul slab nu poate ierta niciodată. Spunea el o chestiune interesantă: iertarea este virtutea doar a celor puternici. Avea mare dreptate. Numai cine iubește poate ierta. Deci cine este foarte puternic iartă. Slabii, gelatinele, nu vor ierta niciodată. Tu cum ești? Puternic sau slab? Doar dacă ești puternic, ai iertat și nu mai amintești niciodată, chiar dacă n-ai uitat trecutul. Îmi aduc aminte de o doamnă care s-a dus la un consilier. Acesta a întrebat-o care este problema ei. Și ea a spus: de câte ori ne certăm, eu cu soțul meu, soțul meu devine istoric. Doamnă, a zis specialistul, vreți să spuneți isteric? Nu, domnule. Vreau să spun că ori de câte ori ne certăm, soțul meu devine istoric, adică îmi aduce aminte de tot trecutul meu. Problemele emoționale și stresul unei relații vor continua să existe atâta timp cât iertarea se agață de trecut. Iertarea adevărată și absolută presupune o iubire necondiționată și totală. Iertarea rămâne puntea, este singura punte care trebuie să o trecem pentru a ajunge la un prezent și un viitor luminos, atât aici jos, cât și dincolo sus. Nu uitați cuvintele încărcate de profunzime ale lui Martin Luther King Jr. Iertarea, a spus el, iertarea nu este un gest ocazional, iertarea este o atitudine permanentă, chiar dacă îți aduci aminte de trecut. Iertare înseamnă că nu mai pomenești trecutul niciodată. Toți suntem flămânzi după iubire. Așa ne-a creat Dumnezeu. Dumnezeu ne-a creat flămânzi după Dumnezeu, dar și flămânzi de a da dragoste și de a primi dragoste. Doar așa funcționăm supranatural și eficient, atunci când îl iubim pe Dumnezeu din toată inima și pe aproapele nostru ca pe noi înșine. Am citit povestea unei fetițe din Statele Unite, adevărată poveste, care trăia în orfelinat și era timidă, neatrăgătoare și socotită o problemă. Două alte orfelinate au transferat-o într-un alt orfelinat și chiar actuala directoare aștepta un prilej nimerit să o placeze într-un alt loc. O regulă de aur a orfelinatului era că orice corespondență a copiilor trebuia aprobată înainte de a fi trimisă la poștă. În ziua următoare, directoarea și asistenta ei au văzut cum copila se furișează din dormitor și se strecoară până la poarta din față a orfelinatului. Acolo era un copac mare cu trei rădăcini care ieșiseră la suprafață. Ambele femei au urmărit cu atenție cum copila ascundea o scrisoare într-una dintre rădăcinile copacului. Uitându-se cu mare grijă împrejur, fetița, după ce a așezat scrisoarea într-o rădăcină, se grăbi înapoi în dormitor. Directoarea s-a dus repede, a luat scrisoarea și a deschis-o. Apoi, fără nicio vorbă, i-o dădu asistentei sale. În scrisoare erau aceste rânduri: celui care o găsește, te iubesc. Ce mesaj puternic! Ce mesaj din inimă al celor ce au înțeles secretul întâlnirii lor cu Dumnezeu. Acesta este secretul unei trăiri fericite, aceea de a oferi dragoste. Când ești flămând după Dumnezeu, vei fi săturat de dragoste și dragostea, atunci când o oferi, te va face fericit.
0: Atelierul de reparat oameni. Cu pastorul Daniel Cocar.

cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Versetul zilei de astăzi a fost din Daniel 12.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

A te baza pe Dumnezeu trebuie să înceapă din nou, în fiecare zi, ca și cum nimic nu s-ar fi făcut încă. A te baza pe Dumnezeu trebuie să înceapă din nou, în fiecare zi, ca și cum nimic nu s-ar fi făcut încă.

0: Un miracol pe zi.
1: Care sunt punctele tale tari? Atunci când auzi această întrebare, te gândești la lucrurile la care te pricepi tu cel mai bine, așa-i? Dar dacă punctele tale tari sunt total altele decât cele pe care le socotești tu? Biblia spune că se întâmplă ca în lucrurile care noi ne socotim cei mai buni să eșuăm. În Eclesiastul spune: nu cei iuți aleargă, nu cei viteji câștigă războiul, nu cei înțelepți câștigă pâinea, nici cei pricepuți bogăția, nici cei învățați bunăvoința, ci toate atârnă de vreme și de împrejurări. Eclesiastul 9:11. Dincolo de abilitățile tale naturale, sunt abilitățile spirituale. Toate sunt oferite de Dumnezeu, tot ce ai este primit de la El, și cele naturale și cele spirituale. Totuși, ceea ce reușești să întreprinzi, succesul acțiunilor tale, depinde de Dumnezeu. David spune: binecuvântat să fie Domnul care îndeprinde degetele la luptă. David recunoaște că performanțele sale, siguranța și succesul său sunt oferite de Dumnezeu, cel care e tăria lui. Cine definește succesul pentru tine? Și cum arată el? Încrederea în Dumnezeu este punctul tare al tău și atunci când ești conștient de lucrul acesta, te înscrii într-o luptă corectă. Știi cine îți sunt aliații? Dumnezeu, cerul, biserica? Știi cine îți sunt adversarii? Diavolul și duhurile răutății? Știi care îți sunt obiectivele? Împărăția lui Dumnezeu. Te invit să te rogi împreună cu mine. Doamne, Tu ești sursa mea de putere și de viață. Tu îmi dai curaj, Tu definești succesul pentru mine. Când sunt cu Tine, am totul din belșug. Mă bucur să fiu de partea Ta și să știu că Tu ești de partea mea. Te rog, ajută-mă să nu mă mai îndoiesc nicio clipă de adevărul acesta. În numele Domnului Iisus m-am rugat. Amin.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Versetul zilei de astăzi a fost din Daniel 12.

0: acolo, el e stânca ta. Și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să...
1: Radio Levi, radio creștin online.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

putem învinge timpul și putem schimba destinul pentru că stăpânim o putere divină, amintirile, spunea Nicolae Cornescian. Toți ne folosim de ele. Când ne întâlnim cu cei dragi, le repovestim fără să ne plictisim niciodată. Ne simțim în siguranță atâta vreme cât le păstrăm vii în memoria noastră și a celor cu care conviețuim. Și totuși, atât de rar le apreciem. Capacitatea de a ne aduce aminte este un dar extraordinar. Datorită ei putem să evităm greșelile trecutului, dar și să ne impulsionăm pentru viitor. Relațiile de durată se bazează pe amintiri puternice, reînnoite frecvent și în mod variat. Să ne bucurăm așadar, nu doar pentru că avem ce mânca și cu ce ne îmbrăca, ci și pentru că ne aducem aminte și comemorăm. Până și Dumnezeu vrea asta de la noi. Într-o lume atinsă de amnezie, suntem chemați să nu uităm de unde ne-a scos El și mai ales să nu uităm cine este El în raport cu noi. Revitalizarea amintirilor esențiale ne ajută să mergem înainte și să fim optimiști.

stradă, doar prin al nostru cânt. Nu vrei război normal cu arme și luptă, ci doar cetatea să o înconjurăm. Și dezarmați, să pornim azi la luptă.

credință pornim azi la luptă și Erihonul vom înconjura. Pas cu pas, tot în jurul cetății, oare ce se

0: Vă salut! Sunt Gabriel Gorcea și vă invit să ascultați Radio Levi, un radio pentru sufletul tău.
1: Doamne, fie, stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Versetul zilei de astăzi a fost din Daniel 12.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

0: Sunt Marius Livanu. Ascultă și tu Radio Levi, radioul care trezește sufletul.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi mai aproape de cer.

Capitolul 11. Aruncă-ți pâinea pe ape și după multă vreme o vei găsi iarăși. Împarte-o în 7 și chiar în 8, căci nu știi ce nenorocire poate da peste pământ. Când se umplu norii de ploaie, o varsă pe pământ. Ori încotro ar cădea copacul, fie spre miază zi, fie spre miază noapte, în locul unde cade, acolo rămâne. Cine se uită după vânt, nu va semăna, și cine se uită după nori, nu va secera. Cum nu știi care este calea vântului, nici cum se fac oasele în pântecele femeii însărcinate, tot așa nu cunoști nici lucrarea lui Dumnezeu care le face pe toate. Dimineața seamănă-ți sămânța și până seara nu lăsa mâna să ți se odihnească, fiindcă nu știi ce va izbuti, aceasta sau aceea, sau dacă amândouă sunt deopotrivă de bune. Dulce este lumina și o plăcere pentru ochi să vadă soarele. Deci, dacă un om trăiește mulți ani, să se bucure în toți anii aceștia și să se gândească ce multe vor fi zilele de întuneric. Tot ce va veni este deșertăciune. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr, umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi. Dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Gonește orice necaz din inima ta și depărtează răul din trupul tău, căci tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare.

0: Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi.

Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Versetul zilei de astăzi a fost din Daniel 12.

Sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Eliberat de robia religioasă. Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi. Rămâneți deci tari. Galateni, capitolul 4, versetul 31 și capitolul 5, versetul 1. Unora dintre noi li se pare greu să-și acorde permisiunea de a gândi, de a spune sau de a se bucura de anumite lucruri, pentru că le este teamă că ceilalți îi vor dezaproba. Deci ajungem să trăim după convingerile lor, în loc să trăim după ale noastre. Nu există nicio altă robie ca robia religioasă. Un autor creștin scria: biserica în care am crescut ne-a învățat că nu avem voie să mergem la film sau la un meci de fotbal, adică să ne amestecăm cu lumea, și că femeile nu au voie să-și vopsească părul. Răspunsul nostru standard la majoritatea chestiunilor de felul acesta era: noi așa am fost învățați. Am încheiat citatul. Aceasta este conduita unei conștiințe formate în școala tradiției. Pavel i-a mustrat aspru pe galateni pentru că încercau să supravegheze viețile oamenilor, obligându-i să trăiască după tradițiile iudaice și nu după Evanghelia Harului. El a scris, în primul verset din Galateni 5, rămâneți deștari și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. Antrenează-te să te îngrijorezi mai puțin pentru ceea ce cred oamenii și mai mult pentru ceea ce crede Dumnezeu. În realitate, ceea ce îi supără pe unii oameni religioși este că tu poți face anumite lucruri din încredințare pe când ei nu le pot face, pentru că nu își pot îngădui permisiunea de a se bucura de libertatea lor în Hristos. Vezi Galateni capitolul 2, versetul 4. Nu scuzăm păcatul sau practicile nebiblice. Dar dacă nu te miști în acord cu lumina Scripturii, ci în conformitate cu părerile oamenilor, îți vei petrece toată viața așteptând momentul potrivit sau un moment în care oamenii vor înțelege, înainte de a merge mai departe. Și îți vei încheia viața privind în urmă cu regret. Nu îngădui să ți se întâmple așa ceva. Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi. Rămâneți deci tari. Amin? Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Versetul zilei de astăzi a fost din Daniel 12.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Toți oamenii sunt flămânzi după dragoste. Toți oamenii, deci, sunt flămânzi după Dumnezeu. Toți oamenii au nevoie de dragoste chiar acum. Ernest Hemingway scrie în novela sa, intitulată Capitala Lumii, povestea unui tată și a fiului său care locuiau în Spania. În urma multor întâmplări neplăcute, relația lor devine tensionată și în final se destramă total. Fiul, adolescent fiind, fuge de acasă, iar tatăl începe o căutare disperată a fiului pierdut, răzvrătit și totuși atât de iubit. Epuizând toate soluțiile, tatăl hotărăște să dea un anunț într-un ziar de mare tiraj din Madrid. Numele băiatului era Paco, un nume des întâlnit în Spania. Anunțul simplu suna așa: Dragă Paco, vreau să ne întâlnim în fața sediului ziarului din Madrid mâine la prânz. Te-am iertat, te iubesc, te aștept. După care Hemingway ne prezintă o imagine incredibilă. A doua zi la prânz, în fața sediului ziarului, erau 800 de Paco, de tineri, care așteptau să fie iertați și iubiți. Există în jurul nostru nenumărați oameni care abia așteaptă să fie iertați și iubiți. De pe urma iertării avem numai de câștigat. Atunci când dai iertare, categoric, și când o primești, ai doar de câștigat. Cel ce câștigă cel mai mult din iertare este cel ce o dă. Arătați-mi pe cineva care este împăcat cu Dumnezeu, care l-a înțeles pe Dumnezeu și l-a cunoscut pe Dumnezeu prin Scripturi, și eu am să vă arăt că este vorba de o persoană care a iertat total, iubește total, dar și trăiește total. Iertarea este puntea aceea care trebuie tot să o trecem, dar acum, pentru a scăpa de chinuri, de coșmar, de durere, de disperare, de depresie, de mânie, de lovituri și în final de a scăpa de iad. Pentru așa ceva îți trebuie o putere enormă, dar de sus. Îți trebuie, e adevărat, umilință, smerenie, dar și dorința de a risca traversarea acestei punți, după care te așteaptă liniștea, bucuria, împlinirea. Iertarea totală ne permite să trăim total și plin de bucurie. Mahatma Gandhi credea așa că omul slab nu poate ierta niciodată. Spunea el o chestiune interesantă: iertarea este virtutea doar a celor puternici. Avea mare dreptate. Numai cine iubește poate ierta. Deci cine este foarte puternic iartă. Slabii, gelatinele, nu vor ierta niciodată. Tu cum ești? Puternic sau slab? Doar dacă ești puternic, ai iertat și nu mai amintești niciodată, chiar dacă n-ai uitat trecutul. Îmi aduc aminte de o doamnă care s-a dus la un consilier. Acesta a întrebat-o care este problema ei. Și ea a spus: de câte ori ne certăm, eu cu soțul meu devine istoric. Doamnă, a zis specialistul, vreți să spuneți isteric? Nu, domnule. Vreau să spun că ori de câte ori ne certăm, soțul meu devine istoric, adică îmi aduce aminte de tot trecutul meu. Problemele emoționale și stresul unei relații vor continua să existe atâta timp cât iertarea se agață de trecut. Iertarea adevărată și absolută presupune o iubire necondiționată și totală. Iertarea rămâne puntea, este singura punte care trebuie să o trecem pentru a ajunge la un prezent și un viitor luminos, atât aici jos, cât și dincolo sus. Nu uitați cuvintele încărcate de profunzime ale lui Martin Luther King Jr. Iertarea, a spus el, iertarea nu este un gest ocazional, iertarea este o atitudine permanentă, chiar dacă îți aduci aminte de trecut. Iertare înseamnă că nu mai pomenești trecutul niciodată. Toți suntem flămânzi după iubire. Așa ne-a creat Dumnezeu. Dumnezeu ne-a creat flămânzi după Dumnezeu, dar și flămânzi de a da dragoste și de a primi dragoste. Doar așa funcționăm supranatural și eficient, atunci când îl iubim pe Dumnezeu din toată inima și pe aproapele nostru ca pe noi înșine. Am citit povestea unei fetițe din Statele Unite, adevărată poveste, care trăia în orfelinat și era timidă, neatrăgătoare și socotită o problemă. Două alte orfelinate au transferat-o într-un alt orfelinat și chiar actuala directoare aștepta un prilej nimerit să o placeze într-un alt loc. O regulă de aur a orfelinatului era că orice corespondență a copiilor trebuia aprobată înainte de a fi trimisă la poștă. În ziua următoare, directoarea și asistenta ei au văzut cum copila se furișează din dormitor și se strecoară până la poarta din față a orfelinatului. Acolo era un copac mare cu trei rădăcini care ieșiseră la suprafață. Ambele femei au urmărit cu atenție cum copila ascundea o scrisoare într-una dintre rădăcinile copacului. Uitându-se cu mare grijă împrejur, fetița, după ce a așezat scrisoarea într-o rădăcină, se grăbi înapoi în dormitor. Directoarea s-a dus repede, a luat scrisoarea și a deschis-o. Apoi, fără nicio vorbă, i-o dădu asistentei sale. În scrisoare erau aceste rânduri: celui care o găsește, te iubesc. Ce mesaj puternic! Ce mesaj din inimă al celor ce au înțeles secretul întâlnirii lor cu Dumnezeu. Acesta este secretul unei trăiri fericite, aceea de a oferi dragoste. Când ești flămând după Dumnezeu, vei fi săturat de dragoste și dragostea, atunci când o oferi, te va face fericit.
0: Atelierul de reparat oameni. Cu pastorul Daniel Cocar.

cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Versetul zilei de astăzi a fost din Daniel 12.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

0: Un miracol pe zi.
1: Care sunt punctele tale tari? Atunci când auzi această întrebare, te gândești la lucrurile la care te pricepi tu cel mai bine, așa-i? Dar dacă punctele tale tari sunt total altele decât cele pe care le socotești tu? Biblia spune că se întâmplă ca în lucrurile care noi ne socotim cei mai buni să eșuăm. În Eclesiastul spune: nu cei iuți aleargă, nu cei viteji câștigă războiul, nu cei înțelepți câștigă pâinea, nici cei pricepuți bogăția, nici cei învățați bunăvoința, ci toate atârnă de vreme și de împrejurări. Eclesiastul 9:11. Dincolo de abilitățile tale naturale, sunt abilitățile spirituale. Toate sunt oferite de Dumnezeu, tot ce ai este primit de la El, și cele naturale și cele spirituale. Totuși, ceea ce reușești să întreprinzi, succesul acțiunilor tale, depinde de Dumnezeu. David spune: binecuvântat să fie Domnul care îmi deprinde degetele la luptă. David recunoaște că performanțele sale, siguranța și succesul său sunt oferite de Dumnezeu, cel care e tăria lui. Cine definește succesul pentru tine? Și cum arată el? Încrederea în Dumnezeu este punctul tare al tău și atunci când ești conștient de lucrul acesta, te înscrii într-o luptă corectă. Știi cine îți sunt aliații? Dumnezeu, cerul, biserica? Știi cine îți sunt adversarii? Diavolul și duhurile răutății? Știi care îți sunt obiectivele? Împărăția lui Dumnezeu. Te invit să te rogi împreună cu mine. Doamne, Tu ești sursa mea de putere și de viață. Tu îmi dai curaj, Tu definești succesul pentru mine. Când sunt cu Tine, am totul din belșug. Mă bucur să fiu de partea Ta și să știu că Tu ești de partea mea. Te rog, ajută-mă să nu mă mai îndoiesc nicio clipă de adevărul acesta. În numele Domnului Iisus m-am rugat. Amin.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Versetul zilei de astăzi a fost din Daniel 12.

0: Rămâi cu noi și în ora următoare.
1: If you're hurting, if the night feels too long,
2: morning is coming.
1: Someone

Putem învinge timpul și putem schimba destinul pentru că stăpânim o putere divină, amintirile, spunea Nicolae Cornescian. Toți ne folosim de ele. Când ne întâlnim cu cei dragi, le repovestim fără să ne plictisim niciodată. Ne simțim în siguranță atâta vreme cât le păstrăm vii în memoria noastră și a celor cu care conviețuim. Și totuși, atât de rar le apreciem. Capacitatea de a ne aduce aminte este un dar extraordinar. Datorită ei putem să evităm greșelile trecutului, dar și să ne impulsionăm pentru viitor. Relațiile de durată se bazează pe amintiri puternice, reînnoite frecvent și în mod variat. Să ne bucurăm așadar, nu doar pentru că avem ce mânca și cu ce ne îmbrăca, ci și pentru că ne aducem aminte și comemorăm. Până și Dumnezeu vrea asta de la noi. Într-o lume atinsă de amnezie, suntem chemați să nu uităm de unde ne-a scos El și mai ales să nu uităm cine este El în raport cu noi. Revitalizarea amintirilor esențiale ne ajută să mergem înainte și să fim optimiști.

0: Vă salut! Sunt Gabriel Gorcea și vă invit să ascultați Radio Levi, un radio pentru sufletul tău.
1: Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Versetul zilei de astăzi a fost din Daniel 12.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

Capitolul 11. Aruncă-ți pâinea pe ape și după multă vreme o vei găsi iarăși. Împarte-o în 7 și chiar în 8, căci nu știi ce nenorocire poate da peste pământ. Când se umplu norii de ploaie, o varsă pe pământ. Ori încotro ar cădea copacul, fie spre miază zi, fie spre miază noapte, în locul unde cade, acolo rămâne. Cine se uită după vânt, nu va semăna. Și cine se uită după nori, nu va secera. Cum nu știi care este calea vântului, nici cum se fac oasele în pântecele femeii însărcinate, tot așa nu cunoști nici lucrarea lui Dumnezeu care le face pe toate. Dimineața seamănă-ți sămânța și până seara nu lăsa mâna să ți se odihnească, fiindcă nu știi ce va izbuti, aceasta sau aceea, sau dacă amândouă sunt deopotrivă de bune. Dulce este lumina și o plăcere pentru ochi să vadă soarele. Deci, dacă un om trăiește mulți ani, să se bucure în toți anii aceștia și să se gândească ce multe vor fi zilele de întuneric. Tot ce va veni este deșertăciune. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr, umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi. Dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Gonește orice necaz din inima ta și depărtează răul din trupul tău, căci tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare.

cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Versetul zilei de astăzi a fost din Daniel 12.

sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

A te baza pe Dumnezeu trebuie să înceapă din nou, în fiecare zi, ca și cum nimic nu s-ar fi făcut încă. A te baza pe Dumnezeu trebuie să înceapă din nou, în fiecare zi, ca și cum nimic nu s-ar fi făcut încă.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Eliberat de robia religioasă. Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi. Rămâneți deci tari. Galateni, capitolul 4, versetul 31 și capitolul 5, versetul 1. Unora dintre noi li se pare greu să-și acorde permisiunea de a gândi, de a spune sau de a se bucura de anumite lucruri, pentru că le este teamă că ceilalți îi vor dezaproba. Deci ajungem să trăim după convingerile lor, în loc să trăim după ale noastre. Nu există nicio altă robie ca robia religioasă. Un autor creștin scria: biserica în care am crescut ne-a învățat că nu avem voie să mergem la film sau la un meci de fotbal, adică să ne amestecăm cu lumea, și că femeile nu au voie să-și vopsească părul. Răspunsul nostru standard la majoritatea chestiunilor de felul acesta era: noi așa am fost învățați. Am încheiat citatul. Aceasta este conduita unei conștiințe formate în școala tradiției. Pavel i-a mustrat aspru pe galateni pentru că încercau să supravegheze viețile oamenilor, obligându-i să trăiască după tradițiile iudaice și nu după Evanghelia Harului. El a scris, în primul verset din Galateni 5, rămâneți deștari și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. Antrenează-te să te îngrijorezi mai puțin pentru ceea ce cred oamenii și mai mult pentru ceea ce crede Dumnezeu. În realitate, ceea ce îi supără pe unii oameni religioși este că tu poți face anumite lucruri din încredințare pe când ei nu le pot face, pentru că nu își pot îngădui permisiunea de a se bucura de libertatea lor în Hristos. Vezi Galateni capitolul 2, versetul 4. Nu scuzăm păcatul sau practicile nebiblice. Dar dacă nu te miști în acord cu lumina Scripturii, ci în conformitate cu părerile oamenilor, îți vei petrece toată viața așteptând momentul potrivit sau un moment în care oamenii vor înțelege, înainte de a merge mai departe. Și îți vei încheia viața privind în urmă cu regret. Nu îngădui să ți se întâmple așa ceva. Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi. Rămâneți deci tari. Amin? Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR.

0: Salut! Sunt Alin Timofte și ascult Radio Levi. Ascultă și tu Radio Levi. Trezește sufletul.
1: Radio Levi. Radio creștin online.

cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Versetul zilei de astăzi a fost din Daniel 12.

0: judecător.
1: Rămâi cu noi și în ora următoare.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 18. În clipa aceea, ucenicii s-au apropiat de Iisus și l-au întrebat:
2: cine este mai mare în împărăția cerurilor?
1: Iisus a chemat la el un copilaș, l-a pus în mijlocul lor și le-a zis: adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. De aceea, oricine se va smeri ca acest copilaș va fi cel mai mare în împărăția cerurilor. Și oricine va primi un copilaș ca acesta în numele meu, mă primește pe mine. Dar pentru oricine va face să păcătuiască pe unul din acești micuți care cred în mine, ar fi mai de folos să îi se atârne decât o piatră mare de moară și să fie necat în adâncul mării. Vai de lume din pricina prilejurilor de păcătuire, fiindcă nu se poate să nu vină prilejuri de păcătuire, dar vai de omul acela prin care vine prilejul de păcătuire. Acum dacă mâna ta sau piciorul tău te face să cazi în păcat, taie-le și leapădele de la tine. Este mai bine pentru tine să intri în viață șchiop sau ciung decât să ai două mâini sau două picioare și să fii aruncat în focul veșnic. Și dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l și leapă-l de la tine. Este mai bine pentru tine să intri în viață numai cu un ochi decât să ai amândoi ochii și să fii aruncat în focul ghienei. Feriți-vă să nu defăimați nici măcar pe unul din acești micuți, căci vă spun că îngerii lor în ceruri văd pururea fața Tatălui meu care este în ceruri, fiindcă Fiul omului a venit să mântuiască ce era pierdut. Ce credeți? Dacă un om are 100 de oi și se rătăcește una din ele, nu lasă el pe cele 99 pe munți și se duce să caute pe cea rătăcită? Și dacă îi se întâmplă să o găsească, adevărat vă spun că are mai multă bucurie de ea decât de cele 99 care nu se rătăciseră. Tot așa, nu este voia Tatălui vostru celui din ceruri să piară unul măcar din acești micuți. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Dar dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi înși, pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori. Dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l bisericii, și dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș. Adevărat vă spun că orice veți lega pe pământ va fi legat în cer, și orice veți dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer. Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Atunci Petru s-a apropiat de el și i-a zis:
3: Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la 7 ori?
1: Iisus i-a zis: eu nu-ți zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7. De aceea împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. A început să facă socoteala și i-a adus pe unul care îi datora 10.000 de galbeni. Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ce avea și să plătească datoria. Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat și a zis:
4: Doamne, mai îngăduiește-mă și îți voi plăti tot.
1: Stăpânul robului aceluia, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul din tovarășii lui de slujbă, care îi era dator 100 de lei. A pus mâna pe el și îl strângea de gât, zicând:
4: plătește-mi ce mi-ești dator.
1: Tovarășul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga și zicea:
5: mai îngăduiește-mă și îți voi plăti.
1: Dar el n-a vrut, ci s-a dus și l-a aruncat în temniță, până va plăti datoria. Când au văzut tovarășii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și s-au dus de au spus stăpânului lor toate cele petrecute. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acesta și i-a zis:
2: Rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău, cum am avut eu milă de tine?
1: Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Tot așa vă va face și Tatăl meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Toți oamenii sunt flămânzi după dragoste. Toți oamenii, deci, sunt flămânzi după Dumnezeu. Toți oamenii au nevoie de dragoste chiar acum. Ernest Hemingway scrie în novela sa intitulată Capitala Lumii, povestea unui tată și a fiului său care locuiau în Spania. În urma multor întâmplări neplăcute, relația lor devine tensionată și în final se destramă total. Fiul, adolescent fiind, fuge de acasă, iar tatăl începe o căutare disperată a fiului pierdut, răzvrătit și totuși atât de iubit. Epuizând toate soluțiile, tatăl hotărăște să dea un anunț într-un ziar de mare tiraj din Madrid. Numele băiatului era Paco, un nume des întâlnit în Spania. Anunțul simplu suna așa: Dragă Paco, vreau să ne întâlnim în fața sediului ziarului din Madrid mâine la prânz. Te-am iertat, te iubesc, te aștept. După care Hemingway ne prezintă o imagine incredibilă. A doua zi la prânz, în fața sediului ziarului, erau 800 de Paco, de tineri, care așteptau să fie iertați și iubiți. Există în jurul nostru nenumărați oameni care abia așteaptă să fie iertați și iubiți. De pe urma iertării avem numai de câștigat. Atunci când dai iertare, categoric, și când o primești, ai doar de câștigat. Cel ce câștigă cel mai mult din iertare este cel ce o dă. Arătați-mi pe cineva care este împăcat cu Dumnezeu, care l-a înțeles pe Dumnezeu și l-a cunoscut pe Dumnezeu prin Scripturi, și eu am să vă arăt că este vorba de o persoană care a iertat total, iubește total, dar și trăiește total. Iertarea este puntea aceea care trebuie tot să o trecem, dar acum, pentru a scăpa de chinuri, de coșmar, de durere, de disperare, de depresie, de mânie, de lovituri și în final de a scăpa de iad. Pentru așa ceva îți trebuie o putere enormă, dar de sus. Îți trebuie adevărat umilință, smerenie, dar și dorința de a risca traversarea acestei punți, după care te așteaptă liniștea, bucuria, împlinirea. Iertarea totală ne permite să trăim total și plin de bucurie. Mahatma Gandhi credea așa că omul slab nu poate ierta niciodată. Spunea el o chestiune interesantă: iertarea este virtutea doar a celor puternici. Avea mare dreptate. Numai cine iubește poate ierta. Deci cine este foarte puternic iartă. Slabii, gelatinele, nu vor ierta niciodată. Tu cum ești? Puternic sau slab? Doar dacă ești puternic, ai iertat și nu mai amintești niciodată, chiar dacă n-ai uitat trecutul. Îmi aduc aminte de o doamnă care s-a dus la un consilier. Acesta a întrebat-o care este problema ei. Și ea a spus: de câte ori ne certăm, eu cu soțul meu, soțul meu devine istoric. Doamnă, a zis specialistul, vreți să spuneți isteric? Nu, domnule. Vreau să spun că ori de câte ori ne certăm, soțul meu devine istoric, adică îmi aduce aminte de tot trecutul meu. Problemele emoționale și stresul unei relații vor continua să existe atâta timp cât iertarea se agață de trecut. Iertarea adevărată și absolută presupune o iubire necondiționată și totală. Iertarea rămâne puntea, este singura punte care trebuie să o trecem pentru a ajunge la un prezent și un viitor luminos, atât aici jos, cât și dincolo sus. Nu uitați cuvintele încărcate de profunzime ale lui Martin Luther King Jr. Iertarea, a spus el, iertarea nu este un gest ocazional, iertarea este o atitudine permanentă, chiar dacă ți-aduci aminte de trecut. Iertare înseamnă că nu mai pomenești trecutul niciodată. Toți suntem flămânzi după iubire. Așa ne-a creat Dumnezeu. Dumnezeu ne-a creat flămânzi după Dumnezeu, dar și flămânzi de a da dragoste și de a primi dragoste. Doar așa funcționăm supranatural și eficient, atunci când îl iubim pe Dumnezeu din toată inima și pe aproapele nostru ca pe noi înșine. Am citit povestea unei fetițe din Statele Unite, adevărată poveste, care trăia în orfelinat și era timidă, neatrăgătoare și socotită o problemă. Două alte orfelinate au transferat-o într-un alt orfelinat și chiar actuala directoare aștepta un prilej nimerit să o placeze într-un alt loc. O regulă de aur a orfelinatului era că orice corespondență a copiilor trebuia aprobată înainte de a fi trimisă la poștă. În ziua următoare, directoarea și asistenta ei au văzut cum copila se furișează din dormitor și se strecoară până la poarta din față a orfelinatului. Acolo era un copac mare cu trei rădăcini care ieșiseră la suprafață. Ambele femei au urmărit cu atenție cum copila ascundea o scrisoare într-una dintre rădăcinile copacului. Uitându-se cu mare grijă împrejur, fetița, după ce a așezat scrisoarea într-o rădăcină, se grăbi înapoi în dormitor. Directoarea s-a dus repede, a luat scrisoarea și a deschis-o. Apoi, fără nicio vorbă, i-o dădu asistentei sale. În scrisoare erau aceste rânduri: celui care o găsește, te iubesc. Ce mesaj puternic! Ce mesaj din inimă al celor ce au înțeles secretul întâlnirii lor cu Dumnezeu. Acesta este secretul unei trăiri fericite, aceea de a oferi dragoste. Când ești flămând după Dumnezeu, vei fi săturat de dragoste și dragostea, atunci când o oferi, te va face fericit.
0: Atelierul de reparat oameni, cu pastorul Daniel Cocar.

cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Versetul zilei de astăzi a fost din Daniel 12.

Sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

0: Un miracol pe zi.
1: Care sunt punctele tale tari? Atunci când auzi această întrebare, te gândești la lucrurile la care te pricepi tu cel mai bine, așa-i? Dar dacă punctele tale tari sunt total altele decât cele pe care le socotești tu? Biblia spune că se întâmplă ca în lucrurile care noi ne socotim cei mai buni să eșuăm. În Eclesiastul spune: nu cei iuți aleargă, nu cei viteji câștigă războiul, nu cei înțelepți câștigă pâine, nici cei pricepuți bogăția, nici cei învățați bunăvoința, ci toate atârnă de vreme și de împrejurări. Eclesiastul 9:11. Dincolo de abilitățile tale naturale, sunt abilitățile spirituale. Toate sunt oferite de Dumnezeu, tot ce ai este primit de la El, și cele naturale și cele spirituale. Totuși, ceea ce reușești să întreprinzi, succesul acțiunilor tale, depinde de Dumnezeu. David spune: binecuvântat să fie Domnul care îndeprinde degetele la luptă. David recunoaște că performanțele sale, siguranța și succesul său sunt oferite de Dumnezeu, cel care e tăria lui. Cine definește succesul pentru tine? Și cum arată el? Încrederea în Dumnezeu este punctul tare al tău și atunci când ești conștient de lucrul acesta, te înscrii într-o luptă corectă. Știi cine îți sunt aliații? Dumnezeu, cerul, biserica? Știi cine îți sunt adversarii? Diavolul și duhurile răutății? Știi care îți sunt obiectivele? Împărăția lui Dumnezeu. Te invit să te rogi împreună cu mine. Doamne, Tu ești sursa mea de putere și de viață. Tu îmi dai curaj, Tu definești succesul pentru mine. Când sunt cu Tine, am totul din belșug. Mă bucur să fiu de partea Ta și să știu că Tu ești de partea mea. Te rog, ajută-mă să nu mă mai îndoiesc nicio clipă de adevărul acesta. În numele Domnului Iisus m-am rugat. Amin.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

0: cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Versetul zilei de astăzi a fost din Daniel 12.
1: Da.

Capitolul 11. Aruncă-ți pâinea pe ape și după multă vreme o vei găsi iarăși. Împarte-o în 7 și chiar în 8, căci nu știi ce nenorocire poate da peste pământ. Când se umplu norii de ploaie, o varsă pe pământ. Ori încotro ar cădea copacul, fie spre miază zi, fie spre miază noapte, în locul unde cade, acolo rămâne. Cine se uită după vânt, nu va semăna, și cine se uită după nori, nu va secera. Cum nu știi care este calea vântului, nici cum se fac oasele în pântecele femeii însărcinate, tot așa nu cunoști nici lucrarea lui Dumnezeu care le face pe toate. Dimineața seamănă-ți sămânța și până seara nu lăsa mâna să ți se odihnească, fiindcă nu știi ce va izbuti, aceasta sau aceea, sau dacă amândouă sunt deopotrivă de bune. Dulce este lumina și o plăcere pentru ochi să vadă soarele. Deci, dacă un om trăiește mulți ani, să se bucure în toți anii aceștia și să se gândească ce multe vor fi zilele de întuneric. Tot ce va veni este deșertăciune. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr, umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi. Dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Gonește orice necaz din inima ta și depărtează răul din trupul tău, căci tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare.

cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Versetul zilei de astăzi a fost din Daniel 12.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

0: Sensul ei.
1: Niciun îndemn nu poate fi mai bun decât cuvintele adevărului însuși, Sfânta Scriptură.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Eliberat de robia religioasă. Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi. Rămâneți deci tari. Galateni capitolul 4 versetul 31 și capitolul 5 versetul 1. Unora dintre noi li se pare greu să-și acorde permisiunea de a gândi, de a spune sau de a se bucura de anumite lucruri, pentru că le este teamă că ceilalți îi vor dezaproba. Deci ajungem să trăim după convingerile lor, în loc să trăim după ale noastre. Nu există nicio altă robie ca robia religioasă. Un autor creștin scria: biserica în care am crescut ne-a învățat că nu avem voie să mergem la film sau la un meci de fotbal, adică să ne amestecăm cu lumea, și că femeile nu au voie să-și vopsească părul. Răspunsul nostru standard la majoritatea chestiunilor de felul acesta era: noi așa am fost învățați. Am încheiat citatul. Aceasta este conduita unei conștiințe formate în școala tradiției. Pavel i-a mustrat aspru pe galateni pentru că încercau să supravegheze viețile oamenilor, obligându-i să trăiască după tradițiile iudaice și nu după Evanghelia Harului. El a scris, în primul verset din Galateni 5, rămâneți deștari și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. Antrenează-te să te îngrijorezi mai puțin pentru ceea ce cred oamenii și mai mult pentru ceea ce crede Dumnezeu. În realitate, ceea ce îi supără pe unii oameni religioși este că tu poți face anumite lucruri din încredințare pe când ei nu le pot face, pentru că nu își pot îngădui permisiunea de a se bucura de libertatea lor în Hristos. Vezi Galateni capitolul 2, versetul 4. Nu scuzăm păcatul sau practicile nebiblice. Dar dacă nu te miști în acord cu lumina Scripturii, ci în conformitate cu părerile oamenilor, îți vei petrece toată viața așteptând momentul potrivit sau un moment în care oamenii vor înțelege, înainte de a merge mai departe. Și îți vei încheia viața privind în urmă cu regret. Nu îngădui să ți se întâmple așa ceva. Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi. Rămâneți deci tari. Amin? Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Versetul zilei de astăzi a fost din Daniel 12.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Toți oamenii sunt flămânzi după dragoste. Toți oamenii, deci, sunt flămânzi după Dumnezeu. Toți oamenii au nevoie de dragoste chiar acum. Ernest Hemingway scrie novela sa intitulată Capitala Lumii, povestea unui tată și a fiului său care locuia în Spania. În urma multor întâmplări neplăcute, relația lor devine tensionată și în final se destramă total. Fiul, adolescent fiind, fuge de acasă, iar tatăl începe o căutare disperată a fiului pierdut, răzvrătit și totuși atât de iubit. Epuizând toate soluțiile, tatăl hotărăște să dea un anunț într-un ziar de mare tiraj din Madrid. Numele băiatului era Paco, un nume des întâlnit în Spania. Anunțul simplu suna așa: Dragă Paco, vreau să ne întâlnim în fața sediului ziarului din Madrid mâine la prânz. Te-am iertat, te iubesc, te aștept. După care Hemingway ne prezintă o imagine incredibilă. A doua zi la prânz, în fața sediului ziarului, erau 800 de Paco, de tineri, care așteptau să fie iertați și iubiți. Există în jurul nostru nenumărați oameni care abia așteaptă să fie iertați și iubiți. De pe urma iertării avem numai de câștigat. Atunci când dai iertare, categoric, și când o primești, ai doar de câștigat. Cel ce câștigă cel mai mult din iertare este cel ce o dă. Arătați-mi pe cineva care este împăcat cu Dumnezeu, care l-a înțeles pe Dumnezeu și l-a cunoscut pe Dumnezeu prin Scripturi, și eu am să vă arăt că este vorba de o persoană care a iertat total, iubește total, dar și trăiește total. Iertarea este puntea aceea care trebuie tot să o trecem, dar acum, pentru a scăpa de chinuri, de coșmar, de durere, de disperare, de depresie, de mânie, de lovituri și în final de a scăpa de iad. Pentru așa ceva îți trebuie o putere enormă, dar de sus. Îți trebuie, e adevărat, umilință, smerenie, dar și dorința de a risca traversarea acestei punți, după care te așteaptă liniștea, bucuria, împlinirea. Iertarea totală ne permite să trăim total și plin de bucurie. Mahatma Gandhi credea așa că omul slab nu poate ierta niciodată. Spunea el o chestiune interesantă: iertarea este virtutea doar a celor puternici. Avea mare dreptate. Numai cine iubește poate ierta. Deci cine este foarte puternic iartă. Slabii, gelatinele, nu vor ierta niciodată. Tu cum ești? Puternic sau slab? Doar dacă ești puternic, ai iertat și nu mai amintești niciodată, chiar dacă n-ai uitat trecutul. Îmi aduc aminte de o doamnă care s-a dus la un consilier. Acesta a întrebat-o care este problema ei. Și ea a spus: de câte ori ne certăm, eu cu soțul meu, soțul meu devine istoric. Doamnă, a zis specialistul, vreți să spuneți isteric? Nu, domnule. Vreau să spun că ori de câte ori ne certăm, soțul meu devine istoric, adică îmi aduce aminte de tot trecutul meu. Problemele emoționale și stresul unei relații vor continua să existe atâta timp cât iertarea se agață de trecut. Iertarea adevărată și absolută presupune o iubire necondiționată și totală. Iertarea rămâne puntea, este singura punte care trebuie să o trecem pentru a ajunge la un prezent și un viitor luminos, atât aici jos, cât și dincolo sus. Nu uitați cuvintele încărcate de profunzime ale lui Martin Luther King Jr. Iertarea, a spus el, iertarea nu este un gest ocazional, iertarea este o atitudine permanentă, chiar dacă îți aduci aminte de trecut. Iertare înseamnă că nu mai pomenești trecutul niciodată. Toți suntem flămânzi după iubire. Așa ne-a creat Dumnezeu. Dumnezeu ne-a creat flămânzi după Dumnezeu, dar și flămânzi de a da dragoste și de a primi dragoste. Doar așa funcționăm supranatural și eficient, atunci când îl iubim pe Dumnezeu din toată inima și pe aproapele nostru ca pe noi înșine. Am citit povestea unei fetițe din Statele Unite, adevărată poveste, care trăia în orfelinat și era timidă, neatrăgătoare și socotită o problemă. Două alte orfelinate au transferat-o într-un alt orfelinat și chiar actuala directoare aștepta un prilej nimerit să o placeze într-un alt loc. O regulă de aur a orfelinatului era că orice corespondență a copiilor trebuia aprobată înainte de a fi trimisă la poștă. În ziua următoare, directoarea și asistenta ei au văzut cum copila se furișează din dormitor și se strecoară până la poarta din față a orfelinatului. Acolo era un copac mare cu trei rădăcini care ieșiseră la suprafață. Ambele femei au urmărit cu atenție cum copila ascundea o scrisoare într-una dintre rădăcinile copacului. Uitându-se cu mare grijă împrejur, fetița, după ce a așezat scrisoarea într-o rădăcină, se grăbi înapoi în dormitor. Directoarea s-a dus repede, a luat scrisoarea și a deschis-o. Apoi, fără nicio vorbă, i-o dădu asistentei sale. În scrisoare erau aceste rânduri: celui care o găsește, te iubesc. Ce mesaj puternic! Ce mesaj din inimă al celor ce au înțeles secretul întâlnirii lor cu Dumnezeu. Acesta este secretul unei trăiri fericite, aceea de a oferi dragoste. Când ești flămând după Dumnezeu, vei fi săturat de dragoste și dragostea, atunci când o oferi, te va face fericit.
0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mult să umble neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Versetul zilei de astăzi a fost din Daniel 12.

0: acolo, el e stânga ta. Și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de El.
1: Rămâi cu noi și în ora următoare.